Кумылда аба учук болуп кийин булутланууда. Температура 20-ден 36 Цельсия градусчача. Турпанда аба булуттуу. Температура 30-ден 41 Цельсия градусчача. Көрлөдө азыраак ямгыр ягып кийин отурал ямгыр ягууда. Температура 24-ден 31 Цельсия градусчача. Аксууда аба булуттуу. Азыраак ямгыр ягууда. Температура 22-ден 31 Цельсия градусчача. Атышта аба булуттуу. Температура 20-ден 35 Цельсия градусчача. Кашкарда азырак ямгыр ягууда, температура 21-ден 36 Цельсия градусчача. Хотанда азырак ямгыр ягууда, температура 23-ден 28 Цельсия градусчача. Үрүмчүдө аба булуттук, температура 25-ден 34 Цельсия градусчача болот. Урматтуу радио аңлагычылар, Шинжаң радио телевизия станциясынын Шинжаң хабарлары программасы боюнча аңлатыш бердик. Бул кытымкы программабыздын таржымалдары Мехрай Усман, Амина Нурахмат, Илминур Исамидин, Муарир Мадина Мардан, Гени Кадыр, Мәсул Муарир Сулхумар Курбан, дикторлары Ахмеджан Абдикерем билан Зулпия Махмуд. Шинжаң радио телевизия станциясынын Шинжаң хабарлары программасын аңлыгыңызга рахмат. Слушатын абончылар терминалын түшүрсөңүз, техник көп саркыл мәзмунлардан хабардар бола алайсыз.